0: lyssnar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig lite massa ut.
2: Marsungon när mig junip 16 är inte i min mörsor. Nu är jag alltså ni ser ni lärt dig sällan. Ullukut akkan i marsun ikon nu är kullupinga så ni kia sänga till narkpok. Ännu har även naksikunti mot mig till ett affinak pinga så tunga nu tjocka susar att dessa.
1: Vad är osäkten för nog?
2: Tisdag den 16 juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

tusanna kamma pacit hal siarsi kopalatut ila nuannanra ila tetami vi hörli nu enai behetin vi ska vi har ja di slut slut nu har vi nu hört hal siarsi musik försäkring du di slut försäkring slut.